0: Este es el reporte del tráfico en el 93.1 Rey.
1: Este reporte es una cortesía de Positive Coaching Alliance. ¿Tienes problemas con deportes de jóvenes o de preparatoria? Positive Coaching Alliance puede ayudar. PCA es una organización nacional sin fines de lucro con recursos gratis en línea con información de cómo motivar a los jóvenes. Visita PCATapson.org en Helens Road y Northwest Express Avenue. Se reporta un choque. Hay heridos. Yo soy Magaly Ortiz para 93.1 El Rey.
2: Solo mañana, miles de dólares en fuegos artificiales gratis en Discount Fireworks Superstore. Visita cualquier ubicación mañana de 7 a 9 p.m. y todos los niños reciben fuegos artificiales gratis sin necesidad de compra. Además, regístrese para tener la oportunidad de agarrar todos los fuegos artificiales que puedas en 60 segundos gratis. Encuentra Discount Fireworks Superstore en Tigard, enfrente de la Fred Meyer, en King City, donde antes estaba la Cherries, en Happy Valley, sobre el 82, en el Clackamas Town Center, en el área de Rock Creek, en la iglesia Rock Creek, en Stockton, en la iglesia de Testigo de Jehová, en Bridgeville Village, en el estacionamiento del restaurante chino, Banda Royal, en el Bar Ground, con productos aéreos en el West Main, enfrente del Banco de América. Busca la gran isla de DFS. Envía un mensaje de texto con las letras DFS al 26786 para obtener ubicaciones y más fuegos artificiales gratis. Arráncate y visítanos mañana de 7 a 9 p.m. celebrando 250 años de los Estados Unidos y fuegos artificiales gratis de Discount Fireworks Superstore. ¡No falte!
3: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: El fin de una saga.
5: Aurelio Casillas, estás rodeado.
4: El Señor de los Cielos llega a su temporada final.
6: Hoy vas a pagar con sangre.
4: Pero la cima tiene un precio.
6: Aquí nadie te manda solo.
4: El Señor de los Cielos, temporada final. Martes 7 de julio, 9 p.m. 8 Centro, por Telemundo.
7: En alta definición, solo por Telemundo Portland, canal 26 y 29.
8: Cuando se trata de mis finanzas, la confianza es importante. Quiero saber que mi futuro financiero está en buenas manos. Por eso elegí Unairos. Aquí me siento apoyada por personas que ponen primero a mi comunidad y a mí, con acceso fácil a mi dinero y herramientas digitales que me ayudan a administrarlo y hacerlo crecer. Me siento bien sabiendo que tengo un socio financiero en quien puedo confiar. Créeme, cámbiate a Unairos hoy. Cooperativa de ahorro y crédito, donde cada persona y cada momento importan. Asegurado por la NCUA.